0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: Ju është nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas ditën në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 deri në ora 7.
2: Na kontaktoni në telefonin kujtëstar 9415923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe përmes internetit www.3zz.com.au.
1: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

0: One Jack, please.
1: Po ju e jeni shqiptar?
2: Po, dhe vla.
1: Po, folni mërë shqipo.

Të gjës të nderuar, vazhdojmë me disa pjesë të lajmeve kryesore. Në Shqipëri, lajmi kryesor këtë javë është protestat banorve në jug të vendit, aty që quhet Zvernec, në Pishporo, në Art. Banorët, ambientalist dhe aktivist u mblodhën të shtunën në zonën Pishporo në Art për të kundështuar punimet që po zhvillohen aty. Protestat u tensionuan kur disa prej banorve rrëzuan disa kancelat e kantierit. Ata u rrëzuan nga protestuesit si shenjë kundërshtimi ndaj ndërhyrjeve në habitatin unik natyror. Embri kompanisë që po kryen punimet vetëm u bë publik para disa ditë, ndërsa shumica e dokumentacionit mbetet i paarritshëm për qytetarët. Organizata ndërkombëtare kanë ngritur alarm. Pishporo në Art në Zvernec është një nga pasuritë natyrore më të rëndësishme në vend. Në Kosovë, lajmet kryesore kanë të bëjnë me zgjedhjet që do të jenë javën e ardhshëm, natyrisht të gjitha partitë politike janë në fushatën elektorale. Në Maqedoni, javën e kaluar, ka patur një incident shumë i rëndë në qytetin e Kumanovës, në afër kufirit me Kosovën dhe me Serbinë. Forcat speciale të Republikës Maqedonisë së Veriut kanë hyrë në një nga lagjet më të mëdha të Kumanovës, quhet lagja e trimave, duke provokuar banorët të kësaj lagje me brohoritje në gjuhën slave, këtu hësh Maqedoni, pra nuk ka vend për tjerit, edhe kanë ndërhyrë aty me tenkat edhe me këto autoblindat, kanë qenë forcat speciale që kanë qenë të armatosur rend, dhe me automjetet e tyre provokonin banorët e lagjës së trimave duke brohoritur me këto brohoritje antishqiptare. Në Maltezi, një lajm i mirë që u dëgjua dje, po duket që partitë politike shqiptare kanë marrë një iniciativë që të bashkohen në një parti, në një lëvizje, dhe kjo me vërtet është një lajm dhe një shenjë shumë pozitiv dhe shumë i mirëpritur, dhe shpresojmë që do të realizohet sa më parë. Po ashtu e mirëpritur dhe shpresojmë që do të realizohet sa më parë. Po ashtu

0: para 10 ditë ndroj jetën me sul në zember, profesor Dr. Alush Gashi, që ishte profesori mjekësis, dekani mjekësis në Universitetin e Prishtinës gjatë viteve të dhjeta, dhe më vonë ishte këshilltar kryesor i prezidentit Ibrahim Rugova dhe antar i parlamentit në shkruas i kushtetuesës, që një humbje madhe për Kosovën edhe për gjithë popullin e saj, edhe në ishprem ngushëllime familjes së tij. Dje par dje morën vesh që Hafiz Gagica, që ishte kryetar i kolegjumit të degëve të LDK-s gjatë viteve 90 me qendër në Gjermani, por ishte kryetar i degëve për Evropën, Amerikën, Kanadan dhe Australinë, ndroi jetë mbas një luftë të gjatë smundje me nga kancer. Zoti Gagica ka qenë një ndër veprimtarët më të shquar dhe kur vinte presidenti Rugova në Evropë, ishte shoqëruesi i tij kryesor, që edhe ngushëllimet i shprehim familjes të Hafiz Gagicës, dhe qoftë dhe u i letë për të dy këta. Do të fillojmë me një pjesë muzikore, atëren mbas asaj do të fillojmë me intervistën me mysafirët special që i kemi në studio.
1: Ward with space for six different beds. These cabinets here.

0: të qësë të dashër për shëndetje, ja pra erda dhe unë në programin e ditës e sotme. Urojtja keni kaluar sa më bukur gjatë kësa jave. Orë është në 6:32 dhe jam këtu në studio me Cezarin, por kemi dhe dy mësafir shumë për shumë special në fakt, që duham ti prezentojmë tani. Kemi Aleksandr Novik, është një studiues për edhe hulumtues i arbëreshve të Ukrajinës, si dhe Ledjo Hala, që besoj që shumë për jush mund keni gjuar për Ledjon, është studiues dhe gjuhtar i gjuhës Shqipe dhe Albanolog, nga Shqipëria, nga Tirana, por në Gjermani. Nuk e di nëse Cezari mund të na flasi pak më shumë për Ledjon dhe Aleksandrin?
1: Po, domen, Ledjo na ka njoftuar për ardhjen e ti, sigurisht do të na njoftoj dëgjuesit, edhe kanë britur kështu dje në Melbourne, edhe janë këtu disa ditë para se të kthehen, edhe Ledjo shprehu dëshirën që takohet me sa më shumë shqiptar të komunitetit edhe të pjesës që ekzistojnë këtu. Këta janë shumë të interesuar si jetojnë gjuha veçanërisht, pse ajo është specializimi i Ledjos. Dhe kështu që erdhëm në studio.
0: Në fakt shumë surprizë e bukur. Dhe ju urojmë se ardhjen të dyve.
2: Faleminderit shumë.
3: Faleminderit.
0: Po, nëse mund t'na flisni pak për misionin tuaj këtu në Australi, lidhet domethënë specifikisht me shqiptarët apo jeni duke studiuar edhe domethënë të nacionaliteteve të tjera? Aleksandr, fjala për ju.
2: Kemi ardhur në fakt këtu në Australi për të marrë pjesë në një konferencë shkencore në Newcastle. Okay. Dhe kjo konferencë është organizuar nga Universiteti i Newcastle-it. Në fakt është bienale, organizohet një herë në 2 vite, edhe më përpara organizohet vetëm në Amerikën e Veriut, në Kanada ose në Shtetet e Bashkuara, por si vetë është organizuar këtu në Australi, edhe ne kemi ardhur këtu me shumë qejf, me shumë dëshirë, me shumë dëshuri në fakt, edhe për ne është rast shumë i veçantë, edhe të takojmë më shqiptarë të Australisë. Për ne është shumë rëndësishme në pa, edhe ne planifikojmë të bëjmë do një studim shkencor për shqiptarët e Australisë.
0: Mosta interesante.
3: Po, faktikisht ne e kishim menduar që të vijeshim në kontakt me shqiptarët e Australisë që përpara se të, domethënë kur ishim duke planifikuar udhtimin ton për konferencën. Por akoma më shumë na bindi fakti që në këtë konferencë që ishte për studime ballkanike, njohëm shumë koleg nga Kroati, domethënë koleg kroat që punojnë në institucione universitare në Australi, që kishin bërë studime të thelluara për komunitetin kroat këtu. Dhe pastaj po e them në gjuhë popullore, pasi e pleqërua muhabetin me Aleksandrin, tham si ka mundësi që komuniteti kroat ka kaq shumë studime dhe nuk ka studime shkencore për komunitetin shqiptar, dhe ne duhet bëjmë diçka.
0: Okej, okay, më vjen shumë mirë. Cilat ishin ato përshtypjet e para, përpara se të vinit këtu në Australi, apo keni qenë edhe më përpara?
3: Jo, nuk kemi qenë më përpara.
2: Jemi për herë të parë këtu në Australi, te ju.
3: Po, jemi për herë të parë.
1: Unë do të thosha, Aleksandr, a mund, pse mbesoj do të kemi shumë dëgjuas që janë shumë të interesuar, ne dim të di si mbas televizionit dhe gazetave shumë për arbreshët të Italisë, që e dim që ikën në kohën e Skënderbeut, Gjergj Kasiotit, e dim për Arvanitasit, edhe për disa që janë popullat arbresh në Bulgari, Rumani, por nuk dim shumë, apo shumë pak për Ukrainën. Besoj që ti ke shkuar atje, ke bërë disa hulumtime, a mund të na tregosh për këto?
2: Po, okej. Okay. Unë punoj në Muzeun Antropologjik të Akademisë së Shkencave të Rusisë. Jam profesor i Universitetit Qetëror të Sankt Peterburgut, mbaj ligjëratë në degën e Shqipës, në universitetin tonë, edhe në fakt merrem me studime të shqiptarëve të mbarë botës në fakt shumë vite. Edhe më duket shkoj 30 ose biletë më shumë vite për sodimin e teren në fshatrat të shqiptarëve të Ukrajinës. Historia e tyre është shumë ndërlikuar në fakt, sepse para ardhësit e shqiptarëve të Ukrajinës së sotme janë shpërngullur nga trojët shqiptare që në shekullin 16, për shkak të sundimit Osman. Edhe pjesa e popullsis së krajinës së Korçës, të krajinës së Devollit dhe të krajinës së Kolonjës janë shpërngullur dhe ata kanë ikur në linjet e Bullgarisë së sotme, në rajonin e Varnës. Dhe në këtë zonë kanë jetuar afërsisht tre shekuj. Okej, kuptojt, bashkë me Bullgar dhe me Gagauz. Në fillim të shekullit 19, e pra për shkak të luftrave turko-ruse, shqiptarët nga Bullgaria janë shpërngullur në perëndorinë ruse, sepse qeveria e Peterburgut kanë propozuar lek, tokë për krahje për këtë shpërngullje. Kështu, më 1811 është themeluar fshati i parë shqiptar në rajonin e Odesës, në zonën e Bolgradit, edhe këtë fshate quhet Karakurt. Fshate është themeluar nga shqiptarët, bulgarët dhe gagauzët. Në ditët tona ka popullsi mbi 3.000 banor, në fakt. Pas 2 shekullim, e pra më 1861, pjesa e popullsis së Karakurtit është përngullur nga rajoni e Odesës në lindje në bregun e detit Azov. Edhe ata shqiptar kanë themeluar tre fshatra quhen Georgivka, Gamavka dhe Djevnjinska. Dhe deri tani, deri në ditët tona, shqiptarët Ukrainës kanë ruajtur gjuhën e tyre. E shumë interesant, 5 shekuj nuk jetojnë në fakt në trojët shqiptare. Po, edhe në fakt janë shumë pak. Megjithatë kanë ruajtur gjuhën e tyre, edhe kanë ruajtur kulturën e tyre tradicionale, edhe kanë ruajtur, dhe kjo është kryesore, identitetin e tyre.
0: Kjo është, besoj, edhe arsyeja pse edhe gjuha shqipe dhe studimet shqipe janë edhe në Universitetin e Rusisë, apo jo, sepse
2: po. Për shembull, degë shqipes në Universitetin Shtetëror të Sankt Peterburgut është themeluar nga shkencëtarin jo ruse Agni Disnitska më 1957, domethënë më të njëjtën vit kur ishte themeluar edhe Universiteti i Tiranës. Edhe ne kemi tradit në fakt në studimin e gjuhës shqipe.
1: Është një histori kështu e pabesueshëm, por kështu do të kuptohet ti di pse kur flasim për arbreshët e Italisë edhe arvanitasit, kuptohet që spaku janë shumë afër vendindjes së tyre, kurse këta shqiptarët në Ukrainë, në detin Azov, aty në Azov, kështu, janë me mira kilometro lark.
2: Po, ashtu është. Edhe nga mesi i viteve 90, unë organizoj ekspeditën në këto fshatra, edhe bashkë me studentët e mi, në fakt kemi grumbulluar shumë materiale në teren, edhe kemi botuar për disa vjetësh, kemi botuar një monografi kolektive, ajo monografi quhet Shqiptarët e Ukrajinës, gjuha dhe kulturën. Edhe ne e kemi marrë nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë çmimin për monografinë më të mirë shkencore, më 2018. Edhe libri ynë është në gjuvëllime në fakt, edhe ka afërsisht 1600 faqe.
0: Po, është i përkthyer në shqip apo jo?
2: Për fat të keq, jo.
0: Okay.
2: Për fat të keq, është vetëm në rusisht, edhe ne përpiqemi të botojmë edhe në shqip.
0: Në shqip. Po.
3: Po keni bërë dhe video, Aleksandër, që mos të harrosh. Keni bërë dhe video, se unë i kam parë videot që keni bërë me shqiptarët e Ukrainës.
2: Sepse një vit të ne në ekspedit ka ardhur kolegu ynë nga Italia, dhe në fakt është arbresh italist, Nikola Skaldaferi, edhe ai ka bërë një dokumentar shumë të bukur në fakt për shqiptarët e Ukrainës, por nga syt e ekspeditës son.
1: Në cilin vit?
2: Më duket më 2012-ën. Ose më 2012-ën.
1: Një mrekulli.
0: Po, në fakt jam kurioze të dija, këta shqiptarët e Ukrainës, çfarë besimi fetar kanë ruajtur?
2: Në fakt janë ortodoks.
0: Ortodoks, okay.
2: Po, edhe për shkak të fesë, ata janë shpërngulur nga Shqipëria në kohën osmane, në lindjet e Bullgarisë, edhe më vonë në Perëndorinë
0: ruse.
3: Ju e dini besoj që edhe në Itali, kisha brenda funksionon si kishë ortodokse, pavarësisht se jashtë varet nga papati dhe është katolike. Po brënda shërbesat i ka ortodokse.
1: Është shumë interesant.
0: Në fakt, unë e kam përmendur dhe në programet, besoj para disa muajve, sepse janë disa video ku flasin për shqiptarët e Ukrainës, por shumë pak shqiptar në Azerbajxhan ose edhe në Pakistan janë pakisa shumë vogla. Edhe thoja që unë ndonjëherë do lidhemi, do jemi në kontakt me këta njerëz, po ja ku e kemi.
2: Po na vjen shumë mirë. Unë nuk e besoj që ka komunitet shqiptar në Azerbajxhan. Është tjetër gjë fare. Okej, aty në fakt në fillim të mi vjeçarit të parë të erës son ka ekzistuar në fakt një shtet i cili quhej Albania. Por popullsia ishte krejt ndryshe. Albania ose ne i themi Albania Aluan. Çto i themi ne?
3: Të njëjtën gjë thon për një komunitet që prap quhen Alban në Kaukaz, po faktikisht janë komplet tjetër gjë.
2: Po, Azerbajxhani është në Kaukaz. Për këtë bëhet fjalë tani.
3: Po.
2: Po. Edhe për Pakistanin është shumë interesant, unë kam lexuar shumë nuk i di çfarë artikush. Edhe
1: kur fliten nuk besoj që thua ti, nuk është vërtetuar shkencërisht, por flitet që në kohën e Aleksandrit të Madh,
2: po,
1: që një pjesë ti e di të luftëtarëve kështu, arbresha ti e di që i lirë edhe mbetën në këto vend. Ashtu flitet, por që thua nuk është bërë hulumtim në mënyrë shkencërisht.
2: Po, edhe në fakt unë duhet të shkoj në Pakistan, kam bisedur ndoshta para dy javësh, kam bisedur me konsulën e nderit të Pakistanit Sankt Peterburg për këtë punë, a i me ka të reguar. Edhe ne planifikojmë të shkojmë bashku në të shkoj dojnë qizoj.
0: Materiale, edhe, po.
1: Edhe, Inisa, para se të kalojmë të ledjo, duhet të i them dëgjuesve që mësafiri në këtu, që po fletë këto 15 minuta, Aleksandri, me një gju jashtëzakonisht bukur, ai nuk është shqiptar, dhe me në tha, është i lindur, punon edhe vepron në Saint Petersburg, por e ka mësuar gjuhën në një mënyrë të përsosur. Të lumt.
3: Sidomos terminologjin kulturore shqiptare, janë fjalë që unë nuk i di, për shembull, që jam folës nativ, Aidi.
0: Tema shkencore.
1: Të lumt.
3: Po.
1: Ledio?
3: Po.
1: Ti, a mund të na zgjerosh pak për punën tënde?
3: Po. Po. Unë faktikisht kam dy tema kryesore në punën time. Njëra nga temat është standardizimi shqipes në Shqipëri dhe tema tjetër është folësit e origjinës, pra ose siç i themi në anglisht heritage speakers, por ky është termi që kam zgjedhur unë në shqip, folësit e origjinës, se ende nuk kemi një term në gjuhësinë shqiptare, sepse është një fushë relativisht e re, domethënë. Pra, me folës origjine unë kuptoj ata shqiptar të cilët kanë lindur jashtë hapësirës shqipfolse, kryesisht deri tani janë marrë me ato të Gjermanisë dhe të Zvicrës, ose që kanë ardhur deri në moshën 5 vjeçe përpara se të fillojnë shkollën, ku pastaj shqipja arrin në një nivel më të ulët në krahasim me gjuhën dominuese të vendit ku ato jetojnë, sepse nisin shkollën aty, domethënë. Tani, për sa i përket doktoraturës time, pra fushës time të studimit, unë merrem me standardizimin e shipes, por me një metodë tjetër që quhet një metodë me korpus. Të bësh një korpus, do me thënë të mbledhësh materiale gjusore dhe pastaj të analizosh edhe në mënyrë statistikore se cilat kanë qenë ato trendet zhvilluese të shqipes, do me thënë. Dhe korpusi im faktikisht është një korpus shumë interesant, sepse unë merrem me tre nivele. Niveli parë janë njerëzit, njerëzit e thjesht. Dhe ku mund ta gjej unë gjuhën e njerëzve të thjesht nga 1945-a kur komunizmi filloi deri në 72-shin, te letrat e popullit, që janë letrat që njerëzit i dërgonin partisë. Këto ruhen në arkivin e shtetit dhe unë i kam një pjesë të tyre 3000, aq sa më duhen për punimin tim, do me thënë. Nga 45-a deri 72-shin, dhe janë dhe dorëshkrime, mund të ketë dorëshkrime. Një domeni dytë janë gazetat e kohës, dhe një domeni tretë janë protokollet e qeverisë, sepse ajo është gjua e elitës. Dhe në këtë mënyrë, unë shikoj zhvillimin e shqipes standarte, nga lartë poshtë, por dhe nga poshtë lartë, se cili ka ndikuar cilën fenomen. Deri tani janë bërë shumë studime për shqipen standarte, por akoma nuk janë bërë studime të një natyre të tillë empirike, domethënë që merren edhe me gjuhën vet, jo vetëm me faktorët jashtë gjuhësor që dhe politik që sollën në krijimin e standardit. Faktikisht aty ku mbaron kjo punë, fillon puna me folësit të origjinës, sepse ne kemi shumë shqipe. Okej, ne themi ne kemi një shqipe dhe sigurisht kjo është e vërtet, ne kemi një shqipe standarte, por shqipja përdoret, edhe shqipja standarte përdoret në tre mënyra të ndryshme, në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni. Prandaj në këtë sens un them që shqipja është pluricentrike, pra ka karakter pluricentrik. Dhe duke marrë parasysh edhe diasporat e ndryshme, nuk më pëlqen shumë termi diaspor, po komunitetet e ndryshme shqiptare në botë, atëhere lind nevoja që ne t'i studiojmë këto komunitete. Sa e kanë ruajtur gjuhën? Cilat janë mekanizmat që komuniteti ka përdorë për ta ruajtur gjuhën? Dhe gjuha sigurisht është e lidhur pastaj me kulturën. Dhe njëkohësisht si e kanë ruajtur kulturën. Dhe pikërisht këtë po përpiqemi të kuptojmë edhe këtu në komunitetin tuaj.
1: Dhe kështu në mënyrë specifike mbesoj ti prej vizitës që e këtu në Melbourne, besoj që ti do të kesh një kërkes tek popullsi, tek ta heritage speakers, që ti do të kërkosh që të kesh një grup personash që do të përgjigjen disa pyetjeve që ke, po?
3: Unë bashkë me Aleksandrin, ne do të kryojmë një pyetësor, të cilin do të kryojmë dy gjuhësh, edhe në anglisht dhe në shqip, dhe ky pyetësor na duhet që neve të arrim të kemi disa të dhëna disa të dhëna paraprake, se si komuniteti, se cila është gjendja e komunitetit, se si e kanë mësuar shqipen, se si e gjykojnë ato nivelin e tyre të shqipes, dhe sigurisht do të ishim shumë mirënjohës nëse do ketë pjesëmarrës.
1: Dhe për këtë anketë, për këtë,
3: po.
1: A është një mosh specifike, duhet t'ja japim, themi, ti di ne kemi shkollat shqipe,
3: po.
1: Që veprojnë çdo të shtunë në Melbourne, në Victoria, në Shepparton janë 8-9, kështu, paralele klasa. A është për atë ose është edhe për moshat më të mëdhenj?
3: Unë mendoj që do të jetë edhe për moshat më të mëdhaja, sepse ne do të kemi një pyetje aty, që do të na ndihmojë neve pastaj të ndajmë në gjenerata. Domethënë, ka përkufizime të ndryshme për gjeneratat, edhe ne do kemi një përkufizim tonin për gjeneratat në këtë rast.
1: Edhe kjo do të do ta përgatitni pyetësorin, edhe pse kjo do bëhet online.
3: Po. Edhe pse kjo do bëhet online. Faktikisht, çfarë është interesante nga ky komunitet është për mua, është që unë merrem shumë me folësit e origjinës ose heritage speakers në Gjermani dhe në Zvicër, të cilët kryesisht vinë nga Kosova, kanë ardhur një herë gjatë kohës Jugosllavisë dhe pastaj kanë ardhur gjatë ose pas luftës. Dhe shumica e folësve të origjinës janë nga Kosova dhe flasin gegrisht. Ndërsa me sa kam kriju përshtypjen, në këtë komunitet shumica janë tosk dhe flasin toskërisht, që është shumë e veçantë për mua, sepse deri tani jam marrë vetëm me komunitetet gegrisht folëse.
1: Edhe mbesoj dalimi kështu, po ashtu me i madh është, këtu ke shembull 5 gjenerata, këtu po, shqiptarët kanë ardhur po, para 100 vjet, kurse në Zvicër, Gjermani 30 vjet, 40 vjet. Mund të themi
3: që jemi tek gjenerata e parë e folësve të origjinës në Gjermani. Po.
1: Kurse po, këtu ke shumë gjenerata.
3: Po.
1: Që do t'jetë e vlefshme.
2: Nga vitet 20.
3: Po, nga vitet 20. Dhe në fakt, popullsia është heterogjene, është e larmishme. Si që thash, ka dhe në Zvicër dhe në Gjermani dhe shqiptar të Shqipërisë, tek tuk, kur themi, do me thënë...
1: edhe të Maqedonisë.
3: Edhe të Maqedonisë, edhe të Malit Zi kam pasur unë një student, do me thënë një, por ama... kryesisht dominon Kosova. Dhe për këtë është pak më uniforme, ndërsa këtu është shumë heterogjene. Dhe kjo e bën edhe më interesante situatën.
1: Shumë mirë.
0: Po, na vjen shumë mirë, në fakt, ne këtu jemi një miks, kemi nga qita trevat. Po, shëndrimi juaj këtu në Melbourne është për një periudhë të gjatë kohë, apo...
2: Jo, vetëm për 5 ditë.
0: Ah, 5 ditë.
2: Por këtu në Melbourne. Po.
3: Por ne mendojmë, domethënë
2: kë... Por në Australi jemi për 3 javë.
1: Besoj që siç më kanë informuar, sot kanë qenë mysafir te xhamia
0: në
1: Carlton,
0: okay.
1: Mm-hmm. Edhe kanë, besoj keni kaluar shumë mirë.
3: Po, po. Na kanë treguar edhe arkivin e tyre, na kanë vënë dhe arkivin e tyre në dispozicion, që për neve është një burim shumë i domosdoshëm, domethënë nëse jo nëse por në artikullin e parë që duam të shkruajmë për shqiptarët e Australisë, dhe ne sigurisht mendojmë ta zgjerojmë këtë gjë dhe mendojmë që në të ardhmen do të vim për të qëndruar më gjatë. Kemi folur me Cezarin për këtë gjë. Dhe duam që ndoshta vitin tjetër të kalojmë më shumë kohë dhe të vizitojmë jo vetëm të Melbourne-it, po dhe të Shepparton dhe të zonave të tjera.
2: Inshallah.
0: Po, po, edhe kur të shkoni në Sydney munden të takoni edhe me komunitetin shqiptar në Sydney.
3: Patjetër.
1: Aty është fjala që po thot kur do të vinë atë ndohet.
0: Po, diçka më e zgjeruar po.
1: Po, se ku dohet duan të shkojnë pse te e bëm atë bisedën dje, dhe janë tre qytete si më historike. Dohen, para 100 vjetë, erdhen shqiptarët e parë, si në grupacion të Korçës. Ania zbrite njëherit në Fremantle, e ata zbarkuan aty, punuan aty këshu-këshu, atëre në bas disa vite njiste 5, 6, 7, erdhen në Shepparton, te këto fermat, ta, të fruteve, të pemeve, dhe në fund viteve 20, 28, 9, 30, atërën filloj industria e duanit, në Mariba, në këshu, ku jam lindur, dhe të men, kjo do tjetë, besoj, thelpsore për ju, pa, që të mund të edhe si mbas atyre studimeve besoj që ju do të deshnit që po ashtu të bisedonjit me ata më të moshuarit.
3: Po, po, sepse faktikisht edhe gjua është shumë interesante. Për shembull ne e intervistuam dje Cezarin dhe unë fare mirë mund t'i bëj një analizë gjusore edhe mënyrës se si ai flet në artikull, sepse është shumë interesante.
1: Që kështu. Besoj që do të shpresojmë që do të shihemi
3: patjetër
1: në të ardhmen. Ju përshëndesim dhe ju urojmë dhe ju falenderojmë për atë punën që me vërtet është shumë e çmuar dhe shumë e rëndësishëm. Pa gjuhë, pa identitet, dhe mbesoj që vështirë që të ketë kombë kështu, pa, dhe ju po bëni një punë të shkëlqyeshme.
3: Faleminderit shumë.
2: Faleminderit shumë.
0: Faleminderit shumë që ishte në programin e ditës së sotme dhe ju uroj shumë suksese në punën e palodhur që bëni në studimin e gjuhës shqipe edhe më tej dhe këtu në studion tonë edhe në komunitetin shqiptar jeni gjithmonë të mirëseardhur.
3: Faleminderit.
2: Faleminderit.
1: Edhe kur të ktheheni, mund të bëjmë intervista kështu?
3: Patjetër.
2: Patjetër, po mund të bëjmë sigurisht, po.
0: Po.
2: Për shembull, për festën e flamurit, sepse ne organizojmë çdo vit në Peterburg festën e flamurit.
1: Shumë bukur.
2: Më 28, po.
1: Ne do. Shumë bukur.
0: Po do të kemi një lidhje kështu në fëmijë.
1: Po, patjetër. Ne kemi dhe një 10 orë para juve, por...
3: Këtu arrinë më për para festa, se sa...
1: Ne jemi të parit, që e festojmë në botë.
0: Dhe kështu, i përshëndesim shumë, faleminderit.
3: Faleminderit.
0: I përshëndesim dhe të gjithë dëgjuesit, pak, ka qenë shumë interesante dhe për ata. I përshëndesim, urojmë që t'ja kalojmë sa më bukur këtë fundjavë, do të dëgjohemi së bashku në programin e ditës së martë, bashkë me mua dhe Jaltin. Fundjavë të këndshme dëgjuesë dashur dhe faleminderit shumë musafirëve tan këtu. Faleminderit edhe ti, Cesar.
2: Faleminderit.
0: Edhe kështu dëgjuesë dashur.